0: 나시망니 낙나낭니랑 알투베야 가사 바이야노 낙니금은세 라키아네랑 어멍자 와랑코 니엔바 에뉴메레이션 포모가 바테 소이카트고 아로 바노바 고알라니랑코 타리랍나낭오데 앙나우야트고
1: 인디안 일렉션 커미션 준 폴라치 타리코니 줄라이 포브룩스쿠 타리코나 스페셜 인텐시브 리비전니 그탐급바 바코 아바 칭아띵아 하 굿 레벨 오피셜랑 나시망니 노칸튜나리 양겐
2: 노칸튜나
1: 오이 노칸튜나 양겐바 워망 나시망니 두플리켓 에뉴메레이션 포모코 가파치나 올겐 아로 쿵사코 나시마오 라키치나 돈바겐 남 메인 알투아바
2: Aro bijo, bisong ni rebao na simang mamu lekha robot na nangjawa.
3: Anga noko dongjaw say.
1: Oh, charging na nangjawa ba? Dongjaw ba bielo rangan enumeration form ko nang idukwa sulun do na agen ba? Aro ko matang kujana dupete wamang sanggitam na kinko reba putay agen. Aro na amay ba si anilang dunggen chumo ode wamang na kolka ay golpat na ba matnagin.
3: Oh, yara na menal tubi ade. Hindi ba? Anga ra yako bano niko talir agen.
1: Andan ka na mangupa, voter helpline number, sasku bunga jiro na ka ato, ba voter helpline F ko download ka bo, ba voters eci.gov.in website ona na pangini bo aru unbaksa www.ceomeghalaya.nic.in website ona bana pangini namat gen
3: nakni khurang nakni punani bo nakni doga cholon uko gamatna be yakou wiat kepa chief electoral officer meghalaya
4: nasimang summerland sangmani gitang hokna sona mana ha tau jol jol chalang goira marakni gitang hokna sona mat gen Kitang wa isikra a song tangko aro songo roan ansenga.